ye beda na se na ye begina Lamentation chapter 3 verse 22 no eye Jeremiah kwadwom etremi ensanchemu adonmi no wose eye Awurade adoye nti ana ye nyesa eye Awurade adoye nti ana ye nyesa na ne mobro hunu eto ntwada Lamentation chapter 3 verse 22 na doye nti na ye nyesa

Bibiane se Awurade mo ayen 106.3 FM so na no pe wasugusu no abie mu na wote en kana wote ye ene eye Wednesday September 16 2026 Adom FM kasafiri na no pe wasugusu a wote en kana wote asra kase en confirm wa wabie mu anope wote dwumedie no ifri se bra kopem se promo beto life na Adom 106.3 FM asra bi en komo

0: Na ensama de bra mo nanwumre die di mu akotene ebi ene se ene soafo a one hwe o menwe si ansam so ya to eye teacher for any se kwambi aso no eye akyerekyerefo book and research allowance no wono mo behwe na womo atua hwe be September bosumi ya wieye
1: soafo hwe o menwe so ko ya na eka sei se esese nkwada no a wono ma wie suku ampeso mo to aso ko manimu esese ho nsam akwakwa ye bibia ho no Wamu ye pio mako suku ahuduo mu no ho asemo ayedene na wo hwese suku a yabobodi nse we no wo de ogina brepen bi a e wo soro pa no obetretre nyina mu ama nkwada na nya ba bi akọ
0: MPP amanyoku no abato obeto e de ye amanyoku no mpanimfo a ebedi animu no meche national executive elections no abeyeku a dano ahye emra e wo abato no hu nyina se nyame atuma October bosu ne toso miensa abato no baso
1: sofo hwe omanfo won ye de ne ofa ho de so de atodwa se nkwada ye fa honu no mum ase ye ton wonum de omakoma nkrofa koye nkrutu juma ma akoma apem hana ne aduasa mienu no wonum nyina yade a yedo makọ bia ye boa wonum se de ebe ya wonum ni ye ya no mu ye wo bebi omko di ye no ene ye ye wo fie de ebe se na afeni omakọ ye de ama wonum
0: na enei empre wanyinsen ena wo kyera te se se de asia ma no homne so no na so afọ hwe ma ne mofra ye di ensem so na e kyere se e poano nkru ne de ene je
1: na bani bia wono yemrani mini dia todwa se se die ndc aban die wo ye ne se omanfo fa ahudie na onam bambofo so etietia so ma yimu na se omanmu na nsore ankasa ntia wo wodo wodo kronkro hen twene wo se wode beba
0: prc won kasamafo ana se penimpa wo da no executive secretary na akasa ntia ekwan a ecg electricity company of ghana fo akodundun kania wo ayegomu apoten aden a omse yabo wonu adwuma ni ba kunti omanfo ne nasum abe na watwe ni omuni nkane ano na emunsem enwumre ebesom yemfa nase ema saa enwumeku akase wonu madama ene de kase bo no ebremu
1: ene ye de brew na mekanfo mtn na ma wo wonim sesese mtn ba bia bekobi aba ne krato ogina bra ne fa ho bo wonu ne oman hyehye yemfa ma won sesese oma kire ye se ehun hia se obekuta tetefom yenu ba kopɛ nanso de ohia bia e ba ko no aso e seamless na abekɔ no na kyesɛ e ho hia sɛ obetɔ sem no bebre da bi ba kopɛ no bibia wo so kama e bi kwa ho kyesɛ sem no nhyem wa download app no sem no enhyem enso onkra bia pɛ so ɔto madwa bia ohia bia ne nyina aguso Franco Trade Enterprise e ye phone so ne ho aka de ehudwa no mudie ene wo abetɔ ma na fi papa ɛno akyi e bia na opɛdedefo e conditioner anase bia flash screen tv bi dia board dem ɔno mo bi ho e bia pɛfidi ade besinioma ɔmo bi ho sanso ɛne ya di cctv camera bi abase nipa bɔnfo nti fa bi bɔ dwuma fa bɔ dem na ye nkonfiga mfa ma kyese ye di bibia hyew phone odi di dwuma num na anam a de ekɔ so bia no wani etua thanks to computer clinic ya sabia e wɔ kua no so muni asaman kɛse kwa no so ho ɛne wɔ na ɔkɔ a ayafo agu ho a obi agye ayahwɛ no ya na efa akɔ no ɔkɔ an sɛ wupie ɔkɔ an sɛ wupie wupie so ahɔdene ɛna ade pie bɛsini high school ye ankrankrɛ sukuu ɛne bra pa ɔmo abɔ ntifree sɛ kyɛse dɔ maka ho na meka sɛ nkwada a ɔmo abɔ yenyen sɛ e place ɔmo self placement no ka ho akɔ ho na wafa ho kɔ hyɛm ho ɛyɛ free sɛkyɛse no ka ho free sɛkyɛse no ɔmo obi enti ka ho fa ba no kɔ na ɛdan a ɔmo dam no na wura mo hu sampadan ni dedefo bobia mu e conditioner bobom em papa no moda so ene sumie pa no mutida so nti omso da yepa ye kire omade a ekọ papa business visual science ene fa technical ni nyina ye kire nkwada no ho fa ba no kọ na obejirim de daache syntax tank udun si ogumu a da bia kama enka bia mem wade asio na didi ujuma haxa mixture haxa capsules we mje no beka bom de tie ne obadi kan bo mixture no simedu asa pepepe wadidi awie no no obo mixture simedu asa chi na fe wafa capsules de asa topa no amene eno anu akumkuru no vigatem ya 3d adro obi a 3d hawo wakoso moje na hwe nkoane aka cho se ebi wo mu a ene ye vigatem na abenom na anu wie ya nansa pepepe onyo ho de de bia se nchanse de bo danso wanum ene etwa mo obi age omutum size bia ope bia wo metwa ma ho so bia ho ya no ye twa de ama na ebo ano ha mukiche mudu yate afri so ye bodan no sonsoma wa ye de ne di a kire mfrinhia poreporo atuo no umpe we na pade ahen president eno ne apose ya jiatum chiosi anopa ene anwumre de bia ema wo sin asin konkone ne ne nkanka ne nyina mfri ho na afi wo sede obi ahu a e de animonyam abrew wenum ne aboafo anwumre wo maso asen me ye de kase yi ebrew wo
0: ye fami na na sei ampafo aje
1: obri ye boa fentem fami dia me jesu
0: yani yankoyani mwe na kan wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube nansam no yemfa